Hey yo, dah ada cipta tu di kombinasi. Mua nu te ai gutat cu nolas hupu in alibi. Dica Iisus Christus dau midri. Iisus Christus alibi. Ala saim du. Dar tec masra ini ati. Iusir mă ușita. Mă închei închidei.